0: tala o whenua ko mene tāua ki te lima ne minuta tukanga te tulai whetu. Mā te wau te whiu ka mene a mea sign up ki ko sign here. Yeah. But otherwise, mi ka te aliki ko. Whetai huk tātou te 15 nei mo te whawhine whai tala ngali huk tātou te nei ko Suena Lee Sati. Tātou whanun te tale o ia te nei. E rei ko toko mai huk mo tala mo tāua i te 15 nei e tālo whā Suena.
1: Tālofa, tālofa te kōrua whala mai kuna, ia pēnā whakalo te malu tō tino whakarongolong e te whiawhingali tēnei, konela tō tāla mai runga te pīmo no tō valo. Ko te whakamasilonga whakamuli nei, ne tuku atu e fistful lima awhi tāla, whakatasi ki tino ngā lu e te kōrua mai te Pasifika. Se ona, ko te se whakamalolo, se ona... Se ona ko te whakamalolo o se mai te ngā luenga, ka e ona ko te se lei o te whainga a te whakaputonga Pasifika i te whainga o te mataupu. Ka se tausi ki ana uinga manino ne whakalawiroa mō mua e pe lama te awa mo te alofa ki tino. Ko te ikunga tēnei e tāua mālosi, ona ko te toe, ko te mea ke whakamauti noa iei, me ko uinga o si whakaptonga, ko la e tusi kiloto i whianga inga o ngā luenga, e maua tena mālosi whaka te tū lāfono, ka e mawhai foki o whaka taunu. Ko te taununga o te mataapu tēnei, ne sui iei te sau talanga e uinga mo te uinga taua i lote te ngā luenga, ki se mea e whakamoe moe ki whaka taunu i te o langa tonu. E whai foki neia se liunga fōu whaka te tū lāfono, mo whale whai ngā luenga, ke pāle ni te awa ki tino i te whainga ngā luenga, ka e tū mau foki te loto talitono, ke tū mau i whiangai ngā ko lāne whai. Ona ko te oke o mea tupu mālosi i whakamataku o kaumatangi lasi, mo te whainga tānga o full, e fuli ei a te tau i whenua mātiva o te Pasifika, te lāne uku ke whakalawiloa si prokalame fō i ku ngā whenua konei. Ko te prokalame tēnei ka whakaanga i mālo whenua e ono ko lai au fie iei te atu kuki, Māsela, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu. A mea whai ngālu inga tāua ko nei, ke i loa a konga ko la e wawe te oko whakamāse inga kei i whakalawelawe tupu i aso mai mua. E belam te lo fianga te whātai, te whanake te tai, mo te onge vai. A te tangata suke suke e takitaki ko Johnson Tuliano, Wangaro, nei whakamatala i te programe Pacific Morning, nei whakamaania mai neia, me ko te whakamoe moenga te programe te nei, ko te atia kenga o watu whakamatala mo tu langa whaingata i whenua takitasi. E whakavaya ki lunga i whakamatala ngā tonu mai loto i whenua. E whai mai foki me ko osi nika mata o a whia te whiliwhilinga i loto i whenua, e a wala i mea ne mau mai i te programe te nei. Ko te tūlā whono te laifuka moe moe ka whakati titi tongi o te ave tupe ki tu atu o te whenua. Ko o tina pāsi a te la whaitanga mua mua mo te lango mālosi mai pāti katoa whāngana ko te pāti national. I te taimi nei, e tongi mālunga atu ne tino Nisila i te ave tupe i lo tino Australia, Engelani mo Amerika. O nga ko te whale tupe e whaini lātou a tongi whāpōpō e se malino. Ko te memba o te palamene mai te pāti leipa ko Arena Williams, e fia fia ke la vea te whano ki mua o tena tū la whono mai i member i loti te palamene. Le whai mai me ka fso swane tū la whono tēnei ke maua se accountability tiute mo whakamatala manino i te tūlanga o tongi o te ave tupe. Ka ka whakatele foki a te whatau whainga i te wā o kampane. A te tūlā whono i winga ki te nofo polonga whakafo, Modern Slavery Bill, ne pāsia tēnā whaitanga mō mua tāua i te parlamene New Sila, te lā te tokoukenga o te pāti ne lango katoa. Ka si lau sifulua pālota ne lango geing. E talia fia fia ne, world, ne te World Vision New Sila, te mea tāua tēnei, te lai whakamoe moe, ke tāua atu ki te nofa polonga whakafou, te lai au fia iei, a silinga mo te 5 miliona tino i te lalangi, ka ia fia foki iei, se whakatau taunga e tusa mo te valu wafe tino i loto i Nisila nei. Nei whakavave te whainga te tūla whono tēnei, ia wala i te standing order no se lau valu valu, i te taimi ni maua iei te lango mai te onas fulu tasi member o te parlamene, ko la e se se i loto i te pūlenga. Whakaasi mai ei te mālosi o te lango a te kāinga o tino, whakatasi mo te varasfutas pasene o tino, ne talia i te sukuskuenga i te tausanga lua whilo fulua. Tau tala, a te sui parlamene David Seymour, ne whakasei ai neia a te whakalawelawe fō, i loto i te coalition, Kai fai mai, me se mea fai ngofi a fua, e pe lam se afa I loto I se kapu ti. Ne fai mai me tonu, me ko Mr. Peters, ne tau o long mua mua, atu I te ofisa te bala mene, a ko I tu ai o te kuatu ne ia a meligo na. Kan waka fori kine si mua a te tau o te mea tene. Ne fai mai foki, me ko pāti katoa, ne loto tasi I te mataupu e winga ko te tau o te Middle East. Ka ko te taimi tene, ne tia Ai taimi te nei ki te akira tam tāpu, ka ke kilo atu ki mua. Kona la tala tūvalu mo tātou I te fiaf te nei, mai lunga I te pimo no tūvalu. Whatau me kone nifo, ne fia fia katoa koutou, whalongo lo mai. Whato kātou tala, ne hausena li sati, mai te pimo no tūvalu, te nei whato fātu, whaftain whalongo lo mai, tō whā manu I te fiafi, tō whā.

0: in Kiribati.
1: Ara kate ina peran te pete veke mea rate te apuni ki nga kira ono po ngai kai ara te i o te runa tikira ka reita te waki ai na ia reire. E rangini ka kawa ki pokona reia ki nana sim a takin ta kate i o te rape kawa te atene kiri pesi ni mua mende muinga. Uke uke ria o po nori a pa e te aki na ki ono ka kou waki pa e kora kora po ngana te rape kawa te ni po noinam te ate on te atene ki tape uwa.